Asafo Yehowa sori. Brewia se etumfo no ase. Brewia se etumfo no ase. Fa otwe konkon na fa otwe dua na fa nwoma. Fa otwe konkon na fa otwe dua na fa nwoma. Fa o Bible na fa o pen na fa o jota. Yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm tie bi ɛnhyɛ yɛ ho nkran.

Ewurade mane mpare ai. Ewurade foja tum. Ewurade sai no. Ewo Yesu Kristo demo. Laba topno. Laba topno. Protoni delay ya ma adia saya. Enti senka aye dead timer. Ebiaka Jacob ewuse. Enye rae no de neba. Nemum aye Lia. Eto ma adia saya. Jacob ususu eno numbi ututubi. Sina se se. Onono. Uhunye uhunye matutu. Enti wae hu. Yes, Lewade. Wokai, Bible say, na emma mienu biti fie ba akumua. Womu nyina nyise bomu. Womu nyina ewuye. Na anajo oba ako dane basuma ni wuye. Eno odine kose sa, di eniba enwuye no. Eti anajo, eni ama koso.

amunya boni bia wasese afa oni o mama ne o mama ma ho afa oni ukuni o yire ho afa oni nananom ene wasifo ho

sunsumo se yehunemo ewadi sia no kwan ewo yesu kristo dima bachoka se urade wona unkwa unkwa na utumi yade fufro unkwa na uyani ema kesie aya brate eni tiasie so ewadi yade fufro ewo